رب نال گلاں کرانیاں بہت فرق ہے. تیسری وڈیائی گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی وشیشت آئی جڑی آپ جی نے پچھلے ویروار گرو نے سیوا لئی. سری گرو گرنتھ صاحب کدرے بھی ہاں نہیں ہاں نہیں نانک سب نانک دوانا نانک نیچ اپنے نام دے نال مہاراج نے او لفظ نانک بتالا

کہ ایک گٹھ اور چار انگلاں سواس منوخ دا باہر آندا ہے پتا نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا اے ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے جیون بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا پل دے وچ پتا نہیں کی ہو جانا اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے شبد اچارن